0: gadus dzīvo šķirti no sava vīra Lorāna. Viņu dēls Pols ir abu vecāku aizgādībā. Taču tad, kad Klemensai sāk veidoties jaunas attiecības ar Sāru, Lorāns cenšas dēlu nošķirt no mātes.
1: Elle est un peu allée comme ça?
2: Ben oui, comme ça.
1: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Simon Bobby, Simon B. Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Kannu kinofestivālā sadaļā Un certain regard, kurā arī tika nominēta Kvīru palmas zara balvai. Sentimental Value ir komēdijas un drāmas žanra filma, kuru uzņēmis dāņu un norvēģu izcelsmes kinorežisors Joachims Trīrs. Pēc mātes nāves māsām Norei un Agnesei nākas satikt savu tēvu Gustavu, izbijušu kinorežisoru, kas meitām nekad nav bijis tuvs, jo bērnībā viņas pametis. Nora ir kļuvusi par ambiciozu teātra aktrisi, bet Agnese devusi priekšroku tradicionālākai ģimenes dzīvei. Cerot no jauna izpelnīties ievērību, Gustavs plāno uzņemt filmu par savas mātes traģisko dzīvi, ko skaudri iezīmējušas kara cirstās brūces. Nora atsakās no galvenās lomas tēva filmā, tāpēc viņš lomu piedāvā Holivudas zvaigznei. Filmēšanas procesā Gustavs cenšas atgūt savu pagātnes profesionālo spožumu. Bet vai viņam izdosies atjaunot attiecības ar meitām?
2: Han är inte här förut med Solge, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
3: Vad sa du?
2: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
3: Vilket projekt då?
2: Det är det han snackat med dig om.
3: Min film? Den han skrev till mig?
2: Ja, den du inte ville spela i.
0: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 2025. gada Kannu kinofestivālā galvenajā konkursā, kurā izpelnījās ļoti plašu atzinību un ieguva festivāla lielo balvu. Šī norvēģu filma ir izvirzīta 2026. Gada Oskara balvai labākās ārvalstu filmas kategorijā. Piecas finālistes izvēlējās žūriju, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ Parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Lūk, skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas Parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, filmas var novērtēt šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā, katrai filmai piešķirot zvaigznes skalā no 1 līdz 5. Uzvarētājs tiks noskaidrots, ņemot vērā gan parlamenta deputātu, gan kino skatītāju vērtējumu. Un katrai vērtētāju kategorijai ir vienāds vērtējums svars – 50%. Uzvarētāji tiks paziņot aprīlī īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāja kinobalvas uzmanības centrā ir filmas par sociālām un politiskām tēmām. Šādi ir iecerēts panākt, lai sabiedrība labāk izprastu Eiropā aktuālu sociālo, politisko un kultūras problemātiku. Eiropas parlamenta tulkošanas dienests visas piecas nominētās filmas ir tulkojis un subtitrējis 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem skatītājiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Although most purchases in the European Union still take place offline in physical stores and are paid for primarily in cash, online shopping and cashless electronic payments are rising dramatically. In the EU, a large number of people, especially those under the age of 45, shop online at least some of the time. Online and in physical stores, the use of cashless payments, particularly e-wallets, is increasingly common. This new digital economy does face significant challenges, however, including problems related to cybercrime, privacy, and pollution. Still, the convenience and efficiency of these methods, along with their popularity among young people and EU support for the digital economy, mean that their usage will continue to grow. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the rise of e-commerce and a cashless society. In 2015, 7% of all retail transactions were made online. In 2020, that percentage had more than doubled. China, in particular, is driving this trend, as more than 1 in 3 of all of its retail sales were made online in 2019, by far the highest rate in the world. This growth in e-commerce is mainly concentrated in Chinese and American online marketplaces, such as Taobao and Amazon. 84% of the population of the EU regularly uses the internet, so e-commerce is likely to become increasingly common in Europe. According to Eurostat, 60% of EU residents ordered something online in 2019, compared to 32% in 2009. This percentage is even higher among young people. In the EU, the average online shopper is under the age of 65, highly educated, and either employed or engaged in education. In contrast, groups with less money to spend, such as retired and unemployed people, are less likely to shop online. The outbreak of the COVID-19 pandemic rapidly shifted the e-commerce landscape as people tried to stay at home and avoid social contact with others. In China, for example, fresh grocery deliveries on one marketplace tripled over a 10-day period in February 2020. The effort to cut down person-to-person contact also resulted in a rise in contactless electronic payments. However, the pandemic also led to online sellers overcharging for items including masks and hand sanitizer, whose prices rose by more than 2,000%. The rise of e-commerce has led to many new digital payment options, including the increasingly popular e-wallet, which lets users pay with their smartphones. Nonetheless, 80% of purchases in Europe are still made using cash, although this varies drastically from country to country. It's important to note that there is currently no one EU-wide retail payment method in euros other than cash, which is a source of concern for the European Central Bank. There are clear positives and negatives when it comes to the increasing dominance of e-commerce and cashless payments. E-commerce has been shown to drive job creation, particularly in developing countries, although the quality of these jobs is uncertain. Cashless payments reduce fraud and the costs associated with handling cash. Globally, 2.5 billion people do not have bank accounts, so the rise in mobile payments, which do not require a bank account, may make electronic payments more accessible to these groups who primarily rely on cash. One concern with the big platforms involved in e-commerce, such as Amazon, is their ability to gain a huge advantage over in-person stores by collecting vast amounts of data on their users. In China, for example, facial recognition tools are increasingly used for commercial and other purposes. However, the EU's 2016 General Data Protection Regulation means that these issues are less of a problem in the European Union, although caution is still needed. E-commerce is also causing a rise in pollution as a result of the increase in the total packages ordered and the transport needed to deliver those packages. Companies are taking various steps to address these issues, but broader solutions are needed. E-commerce and cashless payments also come with a greater risk of cyber attacks and cyber security breaches, something that people in the EU consider to be a major problem. And finally, product safety is also an issue for e-commerce, as recent research has shown that 3/4 of products bought from the major online marketplaces failed in safety tests. For many years, the EU has supported broad transformations to create a Europe that's ready for the digital age. It's adopted legislation to make online sales across countries easier, to protect EU citizens' right to digital privacy, to improve consumer protections, to fight cybercrime, and to improve product safety standards. The EU will put forward a digital skills education plan and support for small businesses to thrive in the digital age. At the same time, it's implementing its Green Deal and working to make Europe's economy carbon neutral by 2050. As competition with other regions grows, especially with the United States and China, the goal of achieving digital independence will become increasingly important for the EU. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
5: Para Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni se acordă proiectelor conduse de tineri care susțin democrația în Europa și promovează cooperarea și înțelegerea atât în Europa cât și în lume. El evidențiază munca zilnică depusă de tineri pentru a consolida un sentiment comun de identitate europeană. Acest proiect comun al Parlamentului European și al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen a fost creat în 2008. În fiecare an, juriile naționale și europene selectează câte un proiect din fiecare țară a Uniunii Europene. Câștigătorii naționali sunt invitați la ceremonia de premiere de la Aachen, în Germania, unde sunt anunțate primele trei proiecte. Premiile au fost acordate pe 12 mai 2023. Anul acesta, locul întâi a revenit proiectului ILEM din Belgia, prima aplicație lingvistică special creată pentru refugiați și solicitanți de azil. Aplicația folosește limbile străine pentru a elimina neînțelegerile interculturale și decalajele de cunoștințe dintre refugiați și țările lor gazdă. El include fraze utile, jocuri și povești pentru învățarea altor limbi, precum și modalități de a lua contact cu alți utilizatori. Obiectivul proiectului este să reunească oameni din diverse medii cu experiențe și statute sociale diferite. Ideea a luat naștere în 2021 și a avut la bază sloganul "Creat de refugiați pentru refugiați". Pe locul 2 s-au aflat două proiecte, Muzeul Climatic Mobil din Lituania și Corespondentul European din Țările de Jos. În mai 2022, Active Youth, o organizație cu sediul în Lituania, a înființat Muzeul Climatic Mobil pentru a încuraja oamenii să adopte un stil de viață ecologic. Muzeul este format din 4 containere maritime mobile, care reprezintă 4 teme: schimbările climatice, Pactul Verde European, agricultura durabilă și alimentele sănătoase și sfaturi practice pentru reducerea consumului. Expoziția poate fi recreată și în alte țări. Celălalt câștigător al locului 2 a fost Corespondentul European, proiect înființat în 2022 în Țările de Jos. El reunește peste 140 de tineri jurnaliști de pe întregul continent în scopul de a crea un jurnalism axat pe Europa. Cu ajutorul unei echipe de corespondenți, site-ul și buletinul său informativ acoperă întreaga Europa și se adresează unei comunități de cetățeni care doresc să privească dincolo de granițele lor naționale. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
6: Alcide de Gasperi era un vizionario.
7: Alcide de Gasperi e bil visioner, no ideitemu ne se rodeni ut abstraktni ideali. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
6: Натон Трентино.
7: Роден в пограничния регион Трентино – вземи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, в които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му. Реализиремо ла суа визионе. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
8: Viimastel aastatel on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastu kasutatud majanduslikku survestamist. See tähendab, et poliitilise eesmärke on üritatud saavutada majanduslike vahenditega, näiteks kaubandustõkete, boikottide ja haldusliku diskrimineerimisega. Survestamine on liidu jaoks üha suurem poliitiline ja majanduslik probleem. Kuna see ei toimu ametlikult ja on tihti varjatud, ei ole maailma kaubandusorganisatsioonilt survestamise vastu abi loota. Euroopa Liidul aga ei olnud veel hiljaaegu ühtegi õigusakti, et end survestamise eest kaitsta. Esimest korda väljendasid liikmesriigid ja Euroopa Parlament majandusliku survestamise üle muret 2020. aastal. Parlament tahtis, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks ja komisjon nõustus. Komisjon, nõukogu ja parlament tegid seejärel ühisdeklaratsiooni, milles nad andsid teada plaanist võtta vastu õigusakt, et Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide sunnimeetmeid ennetada ja nende vastu võidelda. Aasta hiljem avaldaski Euroopa Komisjon ettepaneku survestamisvastase õigusakti vastuvõtmiseks. Ettepanekus määratleti majanduslikku survestamist järgmiselt. Majanduslik survestamine on kaubandust või investeerimist mõjutavate meetmete rakendamine, et sekkuda liidu või selle liikmesriikide õiguspäraselt iseseisvasse valikute tegemisse eesmärgiga panna liitu või selle liikmesriiki mingit konkreetset meedet lõpetama, muutma või kehtestama või lõpetamata muutmata või kehtestamata jätma. Vaatame üht konkreetset näidet. 2021. aasta novembris avati Vilniuses Taiwani esindus. Kuna esinduse nimes kasutati Taipei asemel Taiwani, pidas Hiina seda niinimetatud ühe Hiina põhimõtte rikkumiseks. Selle põhimõtte järgi on olemas ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa. Taiwani esinduse avamine tõi Leedule kaasa suured probleemid Hiinaga. Leedule kehtestati kaubandustõkked ja Leedu ettevõtjaid hakati boikottima. Eksport Hiinasse vähenes ligi 90%. Lisaks hakati Leedu kodanike haldusmenetlustes diskrimineerima ning neile kehtestati investeerimis- ja turismipiirangud. Üks drastilisemaid meetmeid oli Leedu eemaldamine Hiina tollisüsteemist. Selle tagajärjel ei olnud Hiinasse eksportivatel Leedu ettevõtjatel enam võimalik esitada tollidokumente. Kaupadele ei antud sisenemisluba ning impordiload ja lepingud jäeti pikendamata. Leedu jäi aga vaatamata impordiembargole oma seisukohale kindlaks. Seepeale hoiatas Hiina ettevõtjaid, kes kasutavad Leedust pärit kaupu või sisendmaterjale, et ka neile võidakse sanktsioone kehtestada. Mõni kuu hiljem teatasidki mõned Saksa ettevõtjad, et ähvardused on täide viidud. Survestamisele on omane, et see toimub nii-öelda kaadri taga. Riik ei tunnista tavaliselt meetmete rakendamist ega nende seotust oma huvidega. Sellest tulenevalt on maailma kaubandusorganisatsiooni sarnastel ühendustel survestamisele kui mitte võimatu, siis väga keeruline vastu astuda. Kuigi Euroopa Liidu uus survestamisvastane õigusakt ei ole suunatud otseselt Hiina vastu, aitab see liidul toime tulla selliste probleemidega, nagu näites kirjeldatud. Mida survestamisvastane õigusakt sisaldab? Kõigepealt on selles defineeritud majanduslik survestamine. Seejärel on antud Euroopa Liidule luba survestamise vastu midagi ette võtta, kui liitu mitte kuuluvad riigid ähvardavad survemeetmeid kehtestada. Samuti on paika pandud survestamisvastaste meetmete kestus. Selle üle, kas tegu on üldse survestamisega, otsustab nõukogu. Vaja on kvalifitseeritud häälte enamust ning hääletusel võetakse arvesse komissioni ettepanekut ja kogutud tõendeid. Survestamisvastaseid meetmeid rakendab komisjon. Need peaksid olema vastavuses põhjustatud kahjuga ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega. Lisaks võib Euroopa Liit nüüd nõuda, et majanduslikku survestamist kasutanud riik korvaks sellest tingitud kahju. Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komissioni esimees Bernd Lange ütles 2023. aasta oktoobri täiskogul järgmist. Meil on nüüd vahend, mis ei ole hambutu tiiger. See on korralike kihvadega tiiger. See ei ole mitte veepüstol, vaid päris relv. Mõnikord lihtsalt tuleb relv lauale panna, isegi kui seda iga kord kasutama ei pea. On selge, et seda õigusakti rakendame ainult viimases hädas. Tahame iga hinna eest survestamist vältida. Tahame probleemid lahendada oma kaubanduspartneritega rääkides. Kui meile aga muud võimalust ei jäeta, saame selle õigusakti abil oma majandusuve kaitsta. Tänu survestamisvastasele õigusaktile ongi liikmesriikidel nüüd võimalik üha jõulisemale välisele survestamisele vastu astuda. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt Think Tank.
9: Jeste li znali da je svakom tisućitom građaninu Unije neki od znakovnih jezika materinski jezik? Znakovnih je jezika mnogo, jer ne postoji jedinstven sustav znakova. Trenutačno se diljem Unije koristi 29 priznatih nacionalnih znakovnih jezika. Njih ne upotrebljavaju samo gluhe i nagluhe osobe, nego i čujuće osobe kako bi komunicirale s članovima obitelji ili prijateljima. S ciljem podizanja razine osviještenosti o toj jezičnoj i kulturnoj raznolikosti, Ujedinjeni narodi proglasili su 23. rujna Međunarodnim danom znakovnih jezika. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo znakovne jezike u Uniji i što Europski parlament čini kako bi ih očuvao i promicao. Znakovni jezici su bogati i raznoliki. Oni su prije svega jezici u pravom smislu te riječi, što znači da nisu osmišljeni na temelju govorenih jezika. Svaki znakovni jezik ima svoju gramatiku, vokabular i sintaksu, te je usko povezan sa zajednicom i kulturom u kojima se razvio. Naprimjer, u Italiji se upotrebljava talijanski znakovni jezik, a u Francuskoj francuski znakovni jezik. Neke zemlje imaju dva znakovna jezika, primjerice Belgija, koja ima flamandski i belgijsko-francuski znakovni jezik. Znakovni jezici razlikuju se ovisno o zemlji, regiji, dobnoj skupini korisnika, pa čak i socijalnom kontekstu. Oni nisu samo alati za sporazumijevanje, nego se njima izražavaju i kultura, identitet te umjetnička kreativnost. Baš poput govorenih jezika, i znakovni se jezici mogu razvrstati u jezične porodice. Oni mogu biti slični, no nisu nikad identični. Naprimjer, austrijski ili nizozemski znakovni jezik lakše razumiju korisnici njemačkog nego korisnici grčkog znakovnog jezika. Trenutačno se u 27 država članica upotrebljava 29 znakovnih jezika. Luksemburg ima svoju inačicu njemačkog znakovnog jezika, a neke zemlje, poput Finske ili Estonije, imaju više priznatih znakovnih jezika. Tako se u Finskoj koriste finski i finsko-švedski znakovni jezik, a u Estoniji estonski i ruski znakovni jezik. Zanimljivo je da se gluhe i nagluhe osobe iz različitih zemalja često uspijevaju sporazumjeti čak i kada nemaju zajednički znakovni jezik. Zamislite, na primjer, susret gluhih ili nagluhih osoba iz Francuske i Poljske. Iako su njihovi nacionalni znakovni jezici različiti, vjerojatno će se brzo sporazumjeti upotrebom zajedničkih znakova, gesta i izraza lica. To bi bilo mnogo teže čujućim osobama koje ne govore isti govoreni jezik. Opći znakovni jezik ne postoji, no u razvoju je koncept zajedničkog svima razumljivog znakovnog jezika, posebice od 1951. kada je osnovana Svjetska federacija gluhih. Međunarodni znakovni jezik je komunikacijski sustav koji se koristi u međunarodnom okruženju, poput konferencija i sastanaka. On još nije u potpunosti standardiziran, odnosno nije jezik u punom smislu te riječi. Nema propisanu gramatiku i vokabular, te se temelji na gestama, zajedničkim znakovima i kontekstu. Međunarodni znakovni jezik često uključuje najprepoznatljivije znakove na međunarodnoj razini, no postoje i regionalne inačice. Naprimjer, u europskoj regiji često se koriste u kontekstu Europske unije, a u azijskoj ili afričkoj regiji postoje različite inačice. Važno je naglasiti da međunarodni znakovni jezik ne zamjenjuje nacionalne znakovne jezike, niti ima isti pravni status. Međutim, na europskoj i međunarodnoj razini potreba za tumačenje međunarodnog znakovnog jezika znatno je porasla, posebice na sastancima i događanjima na visokoj razini. To je ujedno i potvrda sve veće mobilnosti i sudjelovanja gluhih i nagluhih osoba iz cijele Europe, te potrebe za uključivim komunikacijskim alatima. Kako je to povezano s Europskim parlamentom? Parlament omogućuje tumačenje plenarnih sjednica na znakovni jezik za zastupnike kojima je to potrebno. 2016. donio je rezoluciju o znakovnom jeziku i stručnim tumačima za znakovni jezik, u kojoj je prepoznao različitosti u dostupnosti i kvaliteti tumačenja na znakovni jezik među državama članicama. Osim toga, podržao je pružanje usluga tumačenja na međunarodnom znakovnom jeziku na svim plenarnim sjednicama. Usto, parlament je donio rezoluciju o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Zastupnici su u njoj istaknuli da osobe s invaliditetom trebaju imati pristup informacijama i komunikaciji u pristupačnim formatima i tehnologijama koji su prikladni za različite vrste invaliditeta, uključujući upotrebu znakovnih jezika. Stoga su pozvali komisiju da poduzme potrebne mjere kako bi osigurala provedbu europskih zakona o pristupu informacijama i komunikaciji. U rezoluciji o znakovnom jeziku parlament je naglasio važnost kvalificiranih stručnih tumača za znakovni jezik te pozvao na službeno priznavanje nacionalnih i regionalnih znakovnih jezika kako u državama članicama, tako i na razini Unije. U konačnici, zastupnici su pozvali države članice da uz govorene jezike promiču i učenje znakovnih jezika te da ih uključe u školski kurikulum. Cilj je povećati razinu osviještenosti o znakovnim jezicima i broj njihovih korisnika, kao i promicati veću jezičnu i socijalnu uključivost. Europska unija gluhih, jedina nadnacionalna organizacija koja predstavlja gluhe i nagluhe osobe na europskoj razini, te udruge iz svih 27 država članica, objavila je u rujnu 2024. dokument naslovljen Nacionalni znakovni jezici kao službeni jezici Europske unije. U njemu se traži da 29 nacionalnih znakovnih jezika postanu službeni jezici Unije, te se tako pridruže govorenim službenim jezicima. Time se naglašava zakonska obveza Europske unije da poštuje jezičnu i kulturnu raznolikost i sprečava diskriminaciju na osnovi jezika u okviru politike višejezičnosti. Jezična raznolikost i višejezičnost temeljne su vrijednosti Unije. Unatoč znatnom napretku u promicanju i zaštiti bogatog višejezičnog krajolika Unije, uključujući znakovne jezike, još treba raditi na potpunom priznavanju znakovnih jezika i poboljšanoj pristupačnosti u svim zajednicama i sektorima. Kako bi osigurao pristup informacijama za sve građane, Europarl Radio objavljuje i transkript epizoda podcasta. To je u skladu sa standardima pristupačnosti, a cilj je osigurati da gluhe i nagluhe osobe i svi ostali građani budu informirani o radu Europskog parlamenta. Kreiranjem sadržaja na jasnom i pristupačnom jeziku, Europski parlament doprinosi uključivom javnom dijalogu. Poticanjem jezične raznolikosti i osiguravanjem jednakog pristupa informacijama, gradimo uključiviju Europu za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
10: Um consórcio grego, alemão e britânico ganhou o prémio Daphne Caruana Galizia para o jornalismo de 2023. A investigação analisou em profundidade as circunstâncias do naufrágio do Adriana, que ocorreu em 14 de junho de 2023, ao largo da costa de Pylos, no sudoeste da Grécia. Mais de 600 migrantes que tinham saído da Líbia no barco de pesca alguns dias antes perderam a vida no naufrágio.
11: Liberté d'expression.
12: Freie Meinungsäußerung.
13: Libertà d'espressione.
14: Libertà d'espressione.
15: Di la verità anche se la tua voce trema.
16: Daphne Caruana Galizia.
10: O título do artigo vencedor poder-se-ia traduzir em português por Sob o olhar não vigilante das câmaras desativadas das autoridades, a morte nas profundezas mais sombrias do Mediterrâneo. A investigação conjunta, realizada pelo Centro de Investigação Grego Salomon, em colaboração com a ONG alemã Forensis, com o organismo público de radiodifusão alemão ARD e o jornal britânico The Guardian, revelou as circunstâncias em que ocorreu o mais mortífero naufrágio de migrantes da história recente, em consequência das medidas tomadas pela Guarda Costeira grega. Revelou também incoerências nos relatórios oficiais das autoridades gregas. Os jornalistas recolheram testemunhos de mais de 20 sobreviventes do naufrágio, consultaram documentos judiciais e falaram com fontes da Guarda Costeira. As conclusões revelaram que se desperdiçaram oportunidades de salvamento e foram ignoradas ofertas de assistência, ao mesmo tempo que os testemunhos dos sobreviventes indicam que foram as tentativas da Guarda Costeira grega de rebocar o navio de pesca que acabaram por provocar o naufrágio. A Guarda Costeira grega negou que tivesse tentado rebocar o arrastão. A Forensis reconstituiu os acontecimentos daquela noite fatídica através de modelos interativos 3D da embarcação, dos registros da Guarda Costeira e do testemunho do capitão do navio responsável pelas manobras de salvamento. Utilizou ainda informações relativas às trajetórias de voo, dados do tráfego marítimo, imagens de satélite e vídeos captados por navios próximos, entre outras fontes.